Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, алелуја. Стојащи во храме Господне, во дворе и дома Бога нашего, алелуја. Хвалите Господе, ако глав Господ, Твојте имение, Твојко добро, алелуја. Јако, јако ба избраси да Господ, Израиля, постојали себе, алелуја. Јако аз познах, и повели Господ, и Господ наш над себе, Боги, алелуја. Сијадика во слоте, Господ, сотворина на раси и на земли, морих и во все без на, алелуја.